Ewurade mfa wo nkɔ nonsan fa wo mmara sɛneɛ ɔka wɔ Psalm 91 sɛ mɛsua wo ɛwɔ wo nsam na woamfa wo nan ampemboɔ no sɛ Ewurade ɛnsua wo ɛwɔ ne nsam na woamfa wo nan ampemboɔ. In fact, accident agye nipa bebree nkwa ɛfiri wɔn nsam. Accident agye bebree ebinom maamenom, ebinom papanom, ebinom yerenom, ebinom kununom, ebinom nuanom, ebinom ma, ebinom amnananom. Accident agye wɔn nyinaa nkwa ɛfiri wɔn nsam. Nanso nyame a ɔdi Israelfo anim na ɔmo mpaboa na ɔmo ataadeɛ mpo antete na Ewurade nankasa de wɔn nyinaa kɔkɔduruiɛ no, Ewurade mfa obiara nkɔ na ɔmfa obiara nsoso nkɔnkɔduru asomdwee mu. Wɔ a wɔrekɔ adwuma, Ewurade mfa wɔn nkɔ na ɔnsan mfa wɔn mmra. Wa ukodi dwuma bi, Ewurade mfa wo nkɔ na ɔnsan mfa wo mmra. Mo a motɔn adeɛ ahodoɔ ɛwɔ market, moyɛ businesses, moyɛ transactions ahodoɔ, Ewurade a ɔyɛ dwadini na ɔma nipa ɛdi dwa na ɔma ɔmmɔka na ɛde mfasoɔ ba no, saa Ewurade ɔnhwɛ mo adwuma nyinaa so, ɔnhwɛ mo adwuma nyinaa so. Obi biara wɔne no bɛyɛ transaction biara, Ewurade ma nkɔ yie ɛmfa ɛma mo. Deɛ ɛbɛyɛ ka, yɛbɛyɛ ka abɛn mu asɛm. Ebi de fiase, obi de fiase a adwuma kakra ɔkɔkɔ yɛ, business kakra ɔkɔ yɛ, ɛnɛ aba abɛyɛ ka aba abɛda n'abrabɔ so. Ɔdae nda bankfoɔ yi ɛretaataa no, ebim koraa yɛagye wɔn dan nom, ebi yɛagye wɔn agyapadeɛ firi wɔn nsam ɛma ɛnɛ wasan so aba abɛyɛ akoa a ɔhunu amane. Anɔpa yi nyame ankasa, nyame ankasa, wode ka Ewurade ntua ma wo. Obiara a wode ka biara, onyame ntua saa ka yi ɛmfa ɛma wo. Obiara a wode ka, wode ka, wode ka, woda a wonda, woda a wonda, Ewurade ontua saa ka no ɛmfa ɛma wo. Wo nua da fam a ɔyare, wo papa da fam a ɔyare, ukunu da fam a ɔyare, oyere da fam a ɔyare, obebi da fam a ɔyare. Ɔno nyame, ɔno ne yɛyare safoɔ. David se n'asɛm atu mmirika ntɛntɛm. Ewurade ma n'asɛm atu mmirika beebi a ɔba ne da, beebi a ɔmaame da, beebi a papa ne da, beebi a yere ne da, beebi a okunu ne da. Ewurade ayaresa ɛnkɔyɛ ne dea, Ewurade ayaresa ɛnkɔnkɔyɛ ne dea, Ewurade ayaresa ɛnkɔnkɔyɛ ne dea. Ɔnhyɛ ne ho animuonyam na ɔma w'ani gye ntumi nwie ɛyɛ pɛyɛ. Ɔma w'ani gye nwie pɛyɛ. Wo nso woayɛ w'agye obi ka a woyɛ welcome pay. Ɛnɛ kaa no wokɔa no asɛe, wokɔa no asɛe, ɛba abɛyɛ wo so asɛm. Anɔpa yi nyame ɔntena kaa ne mu na ɔno nyame ankasa ɔnsiesie kaa no ɛmfa ɛma wo. Ewurade nhyɛ wo animuonyam ɛwɔ akwan nyinaa mu. Ewurade nhyɛ wo animuonyam. Obi biara a ɔne wo di esie akɔtena obi fie, efie na akɔtena mu no, nipa ne ne wo di esie dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
ofemu

0: sa obaji Yesu Kristo dia
1: amen
0: obenya adanse wo mu
1: amen
0: menu aba ma sa obaji Yesu Kristo dia ene adanse bi ebe wo mu
1: amen
0: John chapter 1 John 1 Ebe wura mpae bo mu sesia John chapter 1 40 to 46
1: John chapter 1 verse 40 at the Econ Sna Andrew, Simon Petro, nini nua, ye benu, no, au, otin se, Yohane rekasa no, udi inechi numu biyako. Ono na uhu nankasa ni nua Simon kan.
0: Ono na uhu ni nua Simon kane.
1: Na ose no se.
0: Eno kache ni se.
1: Yehu mizaya.
0: Yehu Yesu.
1: Ah, one nchasi ya ni Kristo no.
0: Yehu Kristo no.
1: Na ode, no ba Yesu nchain.
0: Eno ode no ba Yesu nchain.
1: Na Yesu hu nono.
0: Na Yesu hu nono.
1: Oka ase.
0: Oka chile nise.
1: Uni Simon.
0: Uni Simon.
1: Yohane ba.
0: Yohane ba.
1: Obefro Kefa.
0: Obefro Kefa.
1: Ane nchasiye ni Petro.
0: Ane nchasiye ni Petro.
1: Na ade cheno.
0: Ade cheno.
1: Yesu perse ufi hoko Galilea.
0: Yesu perse ufi hoko Galilea.
1: Na uhun Philip.
0: Na uhun Philip.
1: Na Yesu se nise.
0: Ena oka chile nise.
1: Dimechi.
0: Dimechi.
1: Nse Philip ufi Bethesda.
0: Philip ufi Bethesda.
1: Na Andrew ni Petro Krum.
0: Andrew ni Petro Krum.
1: Philip hu Nathaniel.
0: Na Philip hu Nathaniel.
1: Na ose no se.
0: Eno kache ni se.
1: Ni Amosi. Wa mre ni muno.
0: Di Amosi wa mre ni muno.
1: Eni edifo
0: no. Eni edifo no. Etro ni huwasa muno.
1: Yehuno.
0: Yehuno.
1: Yesu. Yesu. Yosef ba a ufi Nazareth.
0: Yesu wa. Oye Joseph ba ufi Nazareth. Yehuno.
1: Na Nathaniel se ni se.
0: Na Nathaniel ka se.
1: So bibi pabi beti mi
0: so,
1: e finazre teta.
0: So bibi pabi beti mi e finazre teta.
1: Filippo se no se.
0: Ano kachire ni se.
1: Bra beshe.
0: Bra na beshe. Ano peyi. We are here to introduce.
1: Amen.
0: Oni pebi. Ah oya jenkwa.
1: Amen.
0: Ye introduce na chire wo.
1: Amen.
0: Onso ni nshe. O man nchen. Inti ama wu ni adansye. Wane nam akonfuo di nsifuo ni malamfuo ho.

ke bua mo je Jehova ngo Oni bo ngo ke si pole ngo Mawo mi eno makweko jile Nengba mi eli ke bua mo ajaba Mi eli ke bua mo je Jehova ngo